More music, fewer commercials. For Mansalona, Gaylord, and all of Northern Michigan, Star Country 106.7. Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum da da dum da da.